Amerika er land og fin har i av. Ene løft en business, ene løft en shop, ene løft en store, ene løft en trøyn, ene løft er setsen sin watch and chain. Ene rest og halve jeden torgen vår, ene rest von bagel når dem lach. Ene løft sin play, ene løft en cabaret, ene løft en drøk så var det bøyer til den vei. Oi, watch your step, schreit mein euch ganz plain. Watch your step.